0: por tal rap. Erre derrumba en el corte.
1: Hemenda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

herri hau bizi eta hark gu bizitzeko, gure etorkizuna guk eraikitzeko, zeru gorriko egun berri bakoitzeko, amestu egin behar da loez gelditzeko. Etorkizunak izen bakarra du, independentzia.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

hemen da berriro pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!
1: Eguzki.eusen.
2: Ea zorintzu nahi zen?
3: Bueno, a ver, sin más. Ezin nahi eskesatu egia, san.
2: Hema laura.

0: Jarraian, Eguzki Irratian, Piper Polis.
1: Bizkarrezurra. Motzila bat daramagu arriz betea. Guk ez beste norbaitek eraikitako horma bat. Bizkarrean eramatera derrigortuta gaude. Bizkarrezur bat daramagu beti aldean. Norbaitek eraiki eta eraitzitako horma horren hondakinekin izan zen zutitua. Motxila bat daramagu, susmo bat ere bai. Gezurra zen egokitu zitzaigun garai petralau, baina gezurraz ohartzeak ez du askorik esan nahi. Orain galdera handiak datozkigu bueltan. Zertarako balio digute oinordetzan jasotako ziurtasunek? Eta zergaitik ezin dugu ezer ziurrik esan haiei buruz? Gure aurrekoek banderak zituzten aldarri

Guk galderak baino ez dauzkagu zeruak ustartzeko. Zein izan da askatasun hitzaren zentzua guretzat? Ernegarri zaigu historiaren derrigortasuna. Iazaldirako aukera bera ukatzen digu. Enbarazu egiten digu bizkarrezur bat bezala. Nahiko genuke une hau eta leku hau utzi. Bizkarrezurrez mudatu. Muskerrak azales nola. Hautatu gabe egokitu zaigunaz ez arduratu. Zenidei eta maitalei agur zintzoa eskeni. Aldegin inori eskutik heldu beharrik gabe. Eta iazaldiari askatasun deitu. Orain, ordea, galdera handiak datozkigu. Eta sentitzen dugu ez dagoela haien gandik ies egiterik. Nola eman guren aurreko esan nahi bat askatasunari? Zer zama da lurrera lotzen gaituen hau? Motxila bat daramagu harriz betea. Balio dute harriok inoren aurka jaurtitzeko? Gezurra zen bizitzea egokitu zaigun garai hau. Orain galdera handiak datozkigu bueltan. Eta galderokin zer egin? Horize galderarik handiena. Motxila bat daramagu harriz betea. Enbarazu egiten digun bizkarrezur bat bezala. Eta askatasuna ez da agian, galderei erantzuteko derrigortasuna baizik. Paul Beitia.

Arratsaldeon piperpolistarrok, hementze gaude beste behin ere, Bilbo Hiria Irratiko sintonian eta Arrosasareko zeuen irratian ere. Aste arteetan agertzen gara Bilbo Hiria Irratian eta beste dozein egunetan arrosa.eusen eta bilbohiria.eusen ere noski. Ohikoa den bezala, hainbat pare bat gonbidatu izango ditugu gaur gurean. Nogen taldearen 10. urte urrenearen inguruan mintzatuko gara, ane, abeslariarekin. 10 bateko ibilbidea ospatzeko Nogen taldeak itzordu berezia egingo du eta Arriaga antzokian, martxoaren 19an, kontzertu eskainiko dute Bilbon, talde donostiarrak bere 10. urte urrena ospatzeko du, ohiko emanaldi berezi batean. 10. urte urrena ziklo aldaketarako abagunea izango dela diote ere. Bueno, gaurkoan Nogen taldea Piperpolisen

Eta bigarren partean, antzerkia izango dugu protagonista. 1987ko urriaren 3an, Guggenheim Museoak ateak ireki zituen bitartean, Bilboko Labairu kalean beste ate batzuk zabaldu ziren. Iziago baina, eta baina intentzio handiekin. Mina espazioa zabaldu zen. Gazte artista talde batek, 22 eta 26 urte bitartekoek, autogestioan oinarritutako arte eta kultura gune alternatiboa sortu zuten Bilbon. Bi urtez iraun zuen Mina espazioak, sormen, laguntasuna eta askatasun laborategi bihurtuko zena. Ia hiru hamarkada geroago, Libe Estebarantzek oroimenaren meategia ura berriz

zulatu du eta Mina Espazio izeneko antzeslan performatiboa sortu du. Ez da, ohiko pieza bat, pieza dokumental bat dela esan dezakegu, harreman antzerkia deitu diote eurek, publikoak berak, aktibatzen du espazioa, Mina Espazio hori edo antzerkeren parte da, eta bakoitzak bere min propioa, mina propioa eraikitzeko gonbita da, ez? Bueno, ba, Mina Espazioaren antzeslana, oroimenean meategitiko holtzara, hori izango dugu ere izpide, gaurko Piperpolisen. Ongi etorri!

0: Nogen talde donostiarraren musika entzuten ari gara, hamarkada bat bete du aurten eta urtarren berezi batekin, kontzertu bereziekin ospatzen ari da. Folk pop kutsu anglosajoiakin abiatu zuen zuten proiektu ura, urte hauetan euskal musika ezenan ba, referente bilakatu dira eta martxoaren 19an Loraldiaren barruan Arriagantzokian eskainiko dute kontzertua. Kontzertua berezia izango dela, uste dugu, azken diskoaren zirkel eta urte hauetako ibilbidea edo kantatuko dute, ez dakigu. Bueno, hori dena orain hitz egingo dugu anerekin, ba, Nogen taldeko abeslaria bertan dugu eta Bilboiria irratean. Hau barratzalde honane?
1: Arratsalde on, kaixo.
0: Bueno, 10 urte bete ditu Nogenek, ez dakit, ze sentimendu dituzue, hamarka honen, bueno, ba, direlako, badia urte batzuk, ez?
1: Bai, ba, egia esan oso urte berezia izango da lan sentsazioa daukeu, hasi ginen ja urtarrilen kursalen lehenengo kontzertuarekin, eta gure ideia da 10 urte betetzen ditugun honetan, ba, 10 kontzertu berezi eskaintzea, eta hoietako bat Arriagakoa.
0: Beraz, 10 izango dira holan berezitxoak izango gendun, ez?
1: Hori da, hori zan pixkat ideia, ez? 10 urte betetzen ditugun honetan, ba, pixkat zentzua ere ukitzeko, guretzako berezikien 10 leku desberdinetan kontzertuiek eskaintzea urtean zehar, eta hola gure 10. Urte hurrena ospatzea, bai.
0: Mm-hmm. Bueno, 10 urte, disko batzuk ere baditu eskue, ez dakit nola prestatzen den horrelako urte hurren bat, dinot, zer ekarriko du kontzertu horrek?
1: Ba, bera, biesan, prestakuntza nik uste dela, ba, orain arte ditugun kontzertuak bezala, azkenen kontzertu bakoitzak dauke bere zitasuna eta bere prestaketak, eta nik uste dut aurtengoak kariño askorekin prestatu ditugula, eta gainea saiatzen aigea kontzertu bakoitza oso berezia izaten eta sorpresa desberdinak eukitzen, eta hortan gabiltza. De hecho, aste honetan baditugu ensaio berezi batzuk, Arriagako kontzertua ensaiatzeko, eta hortan gabiltza.
0: Bai, ez, kursalean ja da egin zenuten, ez? Nola izan zen, etxean, eman zenuten kontzertu hori, berezia izango zen?
1: Bai, esan dezakegu gure ibilbideko kontzertu berezienetako bat, inongo dudari gabe. Oso berezia izan zan, jende ezagun asko etorri zan gainera, lagun asko, familieiko, partaide asko, kursala bete zan, eta jo, lan asko ingenun hori prestatzeko, eta asko disfrutau genun, gonbidatu berezi pilo bat eukir genitune bai, eta azte zina izan zan gau hori, bai.
0: Mm-hmm. Bilbokoa ere berezia izango dela, esan duzu 10 horiek bereziak, lekuak ere bereziak, ez? Kursal, Arriagantzokia, bueno, badira espazioak ere dotoreak.
1: Bai, oso guretzako oso importantea da olako antzoki batean jotzea, hori ez da tontakeri bat, olako leku batean jotzea, eta gainera jendez betetzea, hori jo, guk ez genula espero gainain beste jende gerturatzea gu ikustea, eta nik uste dut badala zerbait etorkizunean gure bilobei kontatzeko, ez? Nola kursalean edo Arriagan eta beste hainbat lekutan jo degun eta jotzeko aukera daukeun, eta jope ez da tontakiri bat, ez?
0: Bueno, haben zirkel diskoa eta bertako kontzertuak aipatu dituzue urte hauetan. Nola definituko zenuke diskonen historia edo esentzia?
1: Ba, haben zirkelek gainera eman digu jira nahiko luzea iteko aukera. Ongea bi urte luze jira, diskorren jirarekin. Eta bazan disko oso berezi bat laguntze zigulako pizkat esplikatzen, ba, gure bidearen edo nora ezeak eta gora berak eta pizka biltzen zituen diskoa azalako, ez guri talde bezala, lagun talde bezala, ba, gure bizipenak pizkat ebai nostalgiatik eta oroipenetatik eta ba, biltzen zituen disko bat, ez? Eta orduan izan da guretzako bueno, ba, disko bat pixkat gu gehiago biluzteko eta gure esentzia erakusteko eta hola, eta ezakit, ekarri digu ikasketa handia, eman ditugu kontzertu pilo bat,
0: asko,
1: pilo batetan, mm-hmm. bai, asko, kanpora ere atera gera, estatu mailan eman ditugu, Euskal Herrian, jo, izan da oso gira politxa, eta asko, asko ikasi dugu gainera horrekin, eta nik uste dut, gue bai musika talde bezala, azirreala, ez? Disko mm-hmm. eskerrere bai.
0: Mm-hmm. Bai, EPL, bueno, ez dut esango txikia, laburra zen, ez? Ez, zazpi
1: bai,
0: kantuz
1: osa... Oida, bai,
0: osatutako diskoa, ez? Eta ipatu duzu, ez? Gainera, kanpora joateko aukera eman dizuela ere. Bueno, lehendik ere aurretik atera, bueno, kanpora joandakoak sineten, ez?
1: Bai, bai, nik hor urte batzutan taldea utzi nun ikasketetan zentratzeko mm-hmm. eta hola, eta beste abeslari bat egon zan, eta hor egia esan, atea zien de xente egon zian Kuban, egon zian Korean, egon zian Japonen, gero ni bueltatu nitzenen egon geha Finlandian, egon geha Bruselasen, jo, eta gero Espaini maian ere bai jodeu Madriden, jodeu Barcelonan, jodeu Burgosen, lekupillo batetan, mm-hmm. eta jonek ere azkenen ematen digu aukera olako bizipen pertsonalak ere bai bizitzeko.
0: Mm-hmm.
1: Bai.
0: Bueno, irakurri dugu ez, ez den duzuela, orain 10 urte bete dituzuenean, are honi amaiera ematera behartuta zaudetela.
1: Bai, bueno, a ber, azkenen ikustet, hola, 10 urte da kasu honetan, baina hola, denbora pasatzen doan neinen, eta ja urte txo batzuk betetzen zazen neinen, beti inflexio puntu bat edo sortzen da, ez? Guri gaina asko gustatzen zaigu atzera begiratzea eta repasatzea bizi izan den guztie, eta konparatzea orain gauden momentua, hasierako momentua, eta... Bueno, ba, bizitza bezala, ez, etapatan doala eta goraberak ditula, ba, talde baten rekorridoak ere baditu bere etapak, baditu bere bizipenak, eta, bueno, ba, aurtengo urte hau izango da nik uste inflexio puntu bat 10. urte urrena dala eta, bueno, pentsatu beharko dugu ea ze bide hartzen duen nogenek hemendik aurrera.

0: Bueno, gainera aipatu duzu, ez? Badira urte batzuk, harrapatu zaituela, zaituztela ere, ikasketekin, bestelako kontuekin, ez? Nogeni denbora eta gogo asko eman badiozu ere denok, ez? Bestelako kontu batzuk ere egin dituzuelako, ez?
1: Bai, bai, azkenen ere hasi ginen oso gaztetxo taldearekin, nik uste nitula 21 urte edola, karreran genden unibertsitate noaindik ikasketak bukatzen, eta hasieran zerbait divertigarria, eta zerbaitola oso freskoa zan, eta gero azkenen konpromiso geroz eta gehiago eskatzezun, eta bueno, sakrifizioak, eta bar, eta ala ere denok, taldeko denok jarraitu dugu ikasketekin, denok bakoitzak bere lanarekin, oaine bai bakoitzak bere lana dauka, eta gero asteburutan eta libre daukeunetan askotan, hori, eskaini behar diogu denbora taldeari, eta bizitzako gainontzeko aspektu guztiei, asike horretan gabiltza, baina bueno, nik uste hori ere badala nogenen parte, oza, beti izan da horrela, eta beti euki izan ditugu lanak eta ikasketak ere, orduan saiatu geha pixkat banatzen gauzak, eta aldan neurrian dena elkar banatzen.
0: Mm-hmm. Eta 10. urte hurrenaren testu inguruan ere kokatu dezakegu azken lana, ez? Galdu baino lehen, ez?
1: Bai, bai, ze galdu baino lehen diskoarekin nahi izan deguna da gure hasieran jotzen genitun cover hoiek edo gogora ekarri, garrantzia eman, ze guk egieda jotzen genitula, bueno, karo, orduan oso abesti gutxi genitun, eta orduan guretzako bersio hoiek jotzea zan, abesti potolo batzuk jotzea, ez, eta... eta eman ziguten baita babes asko bezala momentu hietan. Ordun orain gogora ekarri nahi izan ditugu euskeratuta eta modu polit eta bueno kariño askokin grabatuta gogoraraziz bezala, ez, nundi gato zen eta besti hoiek disko esaten du bezala galdu baino lehen grabatuta gera daitezen eta guretzako ere gehiena, osea, askotan nolako gauzak ite ditugu pixkat guri ekartzen digutelako oroitzapen onak eta gustatzen zaigulako, bai.
0: Bai, ez, eta hotza oroso aurrekaldean edo jarrita, ez, testuak edo kantuen hitzak, ze oso, ez dakit, autu artistiko, niot oso bilusiak edo, ez, dira kantuak, ez, horrela, bai. Horrela ekarri dituzu, ez?
1: Bai, nahi izan ditugu oso organiko bezala utzi, grabatu gaina zuzenean, eta gure hautsak eta jotzen, beti jotzen ditugun instrumentuak, eta hori horrela grabatzea, ze nik uste bageala talde bat garrantzia asko ematen diona ahotsari, harmonizatzea, ahotsak ondoen pastatzea, eta igual ez ditugula batez ere disko honetan, ez, apaingarri gehiegirik erabili, eta hola gustatu zaigula itea gaina, uztea oso ora, biluzik edo organiko edo bai.
0: Bai, hortxe, nogenen galdu baino lehen, epe txiki bat da, ez? Lau kantu egin dituzu, ez? Lau abestiz osatutako lan bat da.
1: Bai, hori da. Lau abestiak izatez inglesez, eta bai, guke euskeratu inditugu, eta hori, justo lauak dia gure hasieretan, bueno, batzuk oso hasieran eta beste batzuk pixka bat aurreago edo, zuzenean abesten genitunak, jotzen genitunak, eta bai Laurak grabatu ditugu bakoitza bere berezitasunekin, bai.
0: Bueno, suposatzen dut Arriagako antzoki, Arriagantzokiko kontzertu hori, bueno, suposatzen dut, ez, kontatu diguzu ja dagoeneko, ensaiatzen ari zaretela, kontzertu horretarako playlista nola osatzen duzu, eh? Nola egiten da hori lanketa?
1: Badauke nik ustet setlist modelo bat edo esango genuke gutxi gora bera estruktura edo mantentzen dana, baina egia da gero kontzertuz kontzertu aldatzen doa zela abestien ordena aldatzen doa edo zartzen dugu baten bat eta ateratzen dugu beste bat, eta askotan baita da, segun nun jotzen deun, ze publiko eukiko deun, edo kontutan hartu guardia ere ba, gitarra aldaketak, gitarrak joko den edo zein eginez, gonbidaturen bat balin badago baze momentutan sartuko dan, eta pixkat abestiak ere elkarrekin nola enlazatu, porque ba igual bat bestearen atzetik ba hobeto gelditze zaigu estruktura aldetik, edo segun ze kontatu nahi degun, ba besti bat igual pixkat lasaiagoa dana, ba gero ambientea ez entristezitzeko hainbeste bezala, ba beste bat alaiagoa, edo bueno, gauza asko hartu behar die kontutan, eta batez ere kontzertu bali madia pixkat luzegoak, ba hor bai pentsatu behar degula hobeto estruktura, eta bai, Arriagako setlista ja oso pentsatuta dauke, eta eta ja horrekin airea entzaiatzen egun hauetan, bai.
0: Bai, ez, eolakoetan ere dena, zakit, zuzen egin behar da, ez, bueno, kontzertu horietan, ba, soinua ere oso oso ondo entzuten da, eta dena, ez, perfektu atera behar du.
1: Bai, bueno, a ber, gu ez gea justo talde bat oso justo gauzak oso perfecto eta oso pentsatuta eta oso landuta saiatze gea, lantzen eta denbora eskaintzen gauzak perfecto ateratzeko, baino gustatzen zaigu bai pixkat uzten leku pixka bat improvisazioari, bastante gustatzen zaigu, eta gero kontzertuan bertan gertatzen dian ba momentuko gauzak edo okurritzen zaigu derrepente zaki zer eta aurrera eramaten dugu planeatu gabe, eta bagea pixkat fan gauza egitearen bai, itearen ere bai.
0: Bueno, esan duzu ez, 10 kontzertu berezi, 10. urte urrena hau ospatzeko, orain martxoan, esan dugun bezala martxoaren 19an Bilbon itzordua, Arriaga antzokian, eta gero beste batzuk ere etorriko dira, ez?
1: Bai, bai, urrengoa martxoak 19 Arriagan oso oso gogotsu gaudela, eta martxoak 14 asteburu honetan adibidez Madriden joko dugu larun batean, eta aurten naiz eta kontzertuak ez izan asko, ez 10 berezi hoiek izango die, eta badaude hilabete batzuk nun ez degun joko eta hola, baino bueno, nik
0: lanean ibiliko zarete agian.
1: Bai, lanean gabiltza baita ere, lanean gabiltza, eta naizela kontzertuak ez egon, gu ez gara gelditzen, hori egia da, nogen beti dago gauzak iten, alde batea edo bestea, edo beste gauza batzuk sortzen, edo lokizea, baino bai gogotsu, oso gogotsu gaude, datozen kontzertu guztia gabe jotzeko bai.
0: Bueno, beraz, Madri era lehenengo, eta gero Bilbon. Zein izango da hurrengo geltokia nogen entzako?
1: Bueno, urrengo geltokia horrela abote pronto, Madri. Baina urte hau bukatu eta ondorengo geltokia zein izango da, noa indikuk ere ez dakigu.
0: Ez dakizu, ez?
1: Nik uste dut ondo dagola ere disfrutatzea momentua, urte hontan gauza asko ditugu iteko, gauza asko ditugu disfrutatzeko, eta naiz eta gerora ba pentsatu behar dan pixkat etorkizunean, eta zer egingo degun, eta hola. Bueno, ba, momentua disfrutatzea ere, eta momentu, eta aurtengo prestaketa asko ingabe ditugu gainera, osea, que prestaketa hoietan ere buru belarri sartu behar gea, así que nik uste turrengo geltokia hoxe izango dala. Prestaketak aurrera eramatea.
0: Eta esan dakoa, itzordua gogora ekarriko dugu, Arriagantzokian eskainiko duzuela kontzertua martxoaren 19an Loraldiaren barruan. Bane, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Mi eskertzuei.
0: Bai, agur.
1: Gero arte, agur.

0: Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
1: Da, laro eta mazazpiko urriaren iruan Guggenheim Museoak ateak ireki zituen, eta orduan Bilboko Labairu kalean beste ate batzuk zabaldu ziren, Mina espazioarenak, gazte artista talde batek autogestioan oinarritutako arte eta kultura gune alternatiboa sortu zuen. Bi urtez, sormen, laguntasuna, denetarik egon zen laborategia hartan. Bueno, ba, hiru hamarkada geroago, Libek Estebarantzek oroimenaren meategi ura berriz zulatu du eta Mina espazio izeneko antzesnana sortu. Ez da ohiko pieza dokumental bat, harreman antzerkiaren bidez, publikoa berak ere badu protagonismoa. Gaur bertan Bira kulturgunean eskainiko dute eta gu hurbildu nahi izan dugu pieza honetara, antzeslan honetara, eta horretarako Libe gonbidatu dugu Bilbo Hiria Irratira. Aupa, Libe.
2: Apa, zelan.
1: Gu ondo, eta, gogotu ere ikusteko, gu nagusiagoa gara eta, Mina espazioa ezagutu genuen, orduan, kuriositatez ere, nahi dugu ikusi ez, egin duzuen irakurketa edo, ez? Baina, hasieratik abiatuko dugu, jatorria eta motivazioa zein izan den, ez? Ez dakit, Mina espazioaren berri izan duzu txikitatik, nola sentitu zenuen jakin minori, pieza hau sortzeko zer piztuzun, zen zure barruan?
2: Ba, hori, bai, hori da, ni txikitatik nekien Mina espazio existitzen zela, ze Mina sortu aurretik komunidade hori aktibatzen hasi zuen kolektiboa, Utopia kolektiboa, mm-hmm. Bere lehenengo bilerak egin zituzten Liginiano elkartean, eta bertan zeuden nire gurasoak. Mm-hmm. Orduan, claro, ni iralakoa naiz, mm-hmm. Orduan Labairu kalea nahiko gertu zegoen, eta banekien, hor zegoela Mina, eta kuriositate handia nuen, gure nuen jakin zer gertatu zen hor, eta jarri nintzen ikertzera, zehia zeuen informazio hori.
1: Egia esan, bai gutxi dago topatzeko, antzerkiaren laberintoan, Ander Lipusek ateratako liburuan, kontatzen du berak ere, pixka bat pasartea batzuetan, baina argazki gutxi daude, eta egia esan, nik ere badut hor memorian iltzatuta han ikusitako gauza batzuk, baina orduan ez genaukan argazki kamararik poltsikoan gaur egun bezala.
2: Bai, hori da. Orokorrean, berbai Maria Espeleta, Espeletak ikertu zuen pizka bat, mm-hmm. FTI-ko, pizka bat ez, ikertu zuen FTI-ko Fabrika de Teatro Imaginarioko ibilbidea, eta bere liburuan agertzen da Mina espazioaren como zatitxo bat, mm-hmm. baina inork ez du orain arte ikerketaz, mm-hmm. Haien ikerketan zentroan jarri Mina espazio,
1: mm-hmm. Hori da.
2: Orduan hori, informazioa hori, guetzi zegoen.
1: Mm-hmm. Beraz, ikerketa bat egin duzu, ez? Memoria ariketa bat abiatu zenuen, Mina espazioko kide hoiekin elkartu zineten, ez? Eta hor, ez dakit zer aurkitu zenuen, zer harritu zintuen gehien?
2: Alkarrizketak egiten hasi nintzen, asanbladako kideekin, eta modu natural batean, batera gogoratzearen ideia basuertatu zen, mm-hmm. bikoteka orokorrean egin ziren elkarrizketak, eta batzuk agian ezin zuten geratu edo, eta batzuekin individualki geratu nintzen, baina orokorrean bikoteka. Mm-hmm. Eta harritu ninduen batez ere haien bizitzan oso iltzatuta gelditu zela, mm-hmm.
1: esperientzia.
2: Mm-hmm. Eta hori oso interesgarria iruditu zitzaidan, nola gertakari motz bat, hori bi urte irandua alduen gauza bat, zure bizitza guztiz aldatu alduela, eh?
1: Mm-hmm. Horrelako arrastoa izten duzula, ez?
2: Bai, hori da, zure artea ikusteko bizioa aldatzen duela, sortzaile moduan jaiotzeko leku bat duzula, eta orduan ba, artista hauek orain dituzte 50 urte, mm-hmm. eta batzuk oraindik ere batera lan egiten dute, eh? Mm-hmm. Orduan, 25 urte iraun duen laguntasuna den ba, hori testiguak gara, eh? Mm-hmm. Orduan hori niretzat da ba, pasada bat, jarri behar dela hor, pues ez dakit, bai, balorean edo, eta baloratu behar dugula. Mm-hmm. Eta hori.
1: Eta baita ere ez, Mina Espazioan aritu zirenak hortxe bi urte eskas horietan, Bilbo justo eraldaketa izugarri handi batean murgilduta zegoen bitartean, ez? Mm-hmm. Mina, ba, bizimodu bihurtu zutela, ez? Bizitzeko era bat edo, ez?
2: Bai, hori da. Han botatzen zuten haien bizitza, osea, mm-hmm. bi urtez dedikatu zuten bere bizitza proiektu hori aurrera eramatera. Unibertsitatea bukatu berria zuten gehiengoak eta ba año sabático hartu beharrean edo lanean hasi beharrean RGIa hartu laguntza hori eta Mina Espazioan egon ziren lanean militantzia artistiko bat egiten edo.
1: Bueno, gaur egunetik begiratuta, zelan aldatu diren gauzak, ez? Eta han abiatu zen, ez? Ba, laro eta mazazpi urtan, ba, Bilbo, zagutzen dugun Bilbo hau orain, gaur egun. Bueno, zuka augustia ikerketa egin, eta, bueno, ba, antzerki edo esperientzia batera eraman duzu, ez? Ze, pieza hau, ez dakite, non, ez dugu ikusi, bihar daukagu goa, bueno, gaur daukagu goa joateko ikustera, baina pieza hau ez da antzeslan konbentzional bat, ez? Bueno, zer eskaintzen duzu publikoari, ez? Zer ekarriko du Mina Espazio honek, honen gogoetak?
2: Ba, hori, harreman antzerkizko pieza bat da, orduan publikoa sortzaile bebai bilakatzen da, egun horretan. Mm-hmm. 25 urte eta gero Mina Espazioko ateak irekitzen ditugu, antzerkia egitera etorri dire, oza, publikoa eta sortzailea. Mina Espazioko ateak irekitzen ditugu, kasu honetan biran, mm-hmm. eta ba, zure mina aurkitzera gonbidatzen dugu publikoa, ez? Bere mina aurkitzera.
1: Beraz,
2: mina edo mina.
1: Edo mina, baina, izan daitekena ere, ez?
2: Bai, bai, oza, pieza da guztiz partizipatiboa, eta mm-hmm. ba, publikoak aktibatzen du, da esperientzia nahiko lasaia.
1: Eta, bai, ez, publikoak ez dut txarto pasatuko, ez? Hemen euskaldunak gara oso, zakizu, ai, norbait aterako badute eskenatokira nien noa, ez? Ez da hori, ez?
2: Ez da, partizipatiboa izateko zuk, nahi, oza, zuk, zure erabakia izan behar da, ez? Mm-hmm. Ba, parte hartzen dut, eta norartek implikatzen naiz. Mm-hmm. Eta batzuetan pentsatzen dugu antzerkian parte hartzea dela, esaten dutenean, zu, higo zenatokira. Normalean pertsona horrek ez du nahi parte hartu, ez?
1: Hori da.
2: Eta bilakatzen den ez dakit, situazioa edo da, inkomodidadea pertsona horretaz barregin, pertsona horren lotxa ditu, baina hau ez da olako partizipazioa. Obra honek eta antzerki erlazionalak ez du publikoa infantilizatzen, mm-hmm. eta ez du pentsatzen, oza, publikoa sortzaile bilakatzen da. Eta
1: obra eraikitzen du. Bidean.
2: Bai, obra eraikitzen du gutxinaka.
1: Bueno, aktore batzuekin, ez?
2: Bai, bidari batzuekin, aktore batzuekin, mm-hmm. bai.
1: Estreinoa El Nidon egin zenuten, ez? Deustuko Herribeeran eta gero Pabillon 6en ere egon zarete, ez? Okerra
2: espanabil. Bai, eta Katakraken pasaden ostiralean.
1: Bale. Eta nola joan zen Iruñan emanaldia? Zaket, Bilborekin lotura handia daukalako Mina Espazioa, eta igual kuriositatez ere jende gehiago hurbildu daiteke, edo ez dakit, ez? Baina...
2: Hori, bai, osea, zieran etorri ziren bi pertsona, eta gero nola pieza hartzen da kalean, bukatu genuen pieza 30 pertsonekin, baina oso kuriosoa izan zen Bilbon ez egitea pieza, eta ba, hori topatu genuen beste mina bat, Iruñako jendea oso majoa da, orokorrean, eta ba, Iruñako jendearekin hitz egitea, eta beste minak Iruñan topatzea edo aurkitzea, ba, izan da oso positiboa.
1: Mm-hmm.
2: Bai, bai.
1: Antzeslanak ere esan dezakegu ipaintzen dituela bi belaunaldi aurrez aurre, hau da, 87 hortan gazte ziren horiek, ez? Eta gaur egun zuek gazte zaretela, ez? Eta, bueno, antzerkia ere ikasi duzuel, eta, bueno, baita ere mundu eraldatu nahi duzu, ez?
2: Bai, hori da. Pieza horren lana egiten du. Aktore guztiak ditugu 22 eta 26 urte bitartean, eta hori mm-hmm. keinu poetiko bat da. Mina espazioko kideak 22 eta 26 urte bitartean zituzten, eta gu pieza hau ez dugu egingo 27 urte betetzen ditugunean. Osea, pieza honik bakarrik bi urte egongo da presente, edo, zera paktu pertsonal bat.
1: Hori da, mina espazioak iraun zuena, ez bi urte.
2: Hori da, bizitzarekin eta artearekin egiten dugu paktu bat, eta paktu hori bakarrik beteko dugu bi urte.
1: Mm-hmm. Bueno, ba, orduan, are eta arrazoi gehiago, gaur birara hurbiltzeko.
2: Bai, hori da.
1: Bueno, soinuak ere badu pisua, ez? Irakurri dugunagaitik, ez? Hori da, ba, narratiba duena, ez? Edo eramaten gaituena.
2: Bai, hori da, audioa enbitartez kontatzen da esperientzia dokumental hau. Orduan, soinua sortu du Anez Ugaza, Anez Ugaza eta bion arteko lan bat izan da.
1: Aha.
2: Eta hori, ba, da, elkarrizketa hauek entzutea, bueno, berri interpretatzea, audio batzuk sortu ditugu, audio honek, audio hauek mina espazioaren historioa hartzen dute, ba, hasiera, nortzuk egin zuten, inauguraziaren audioa, asanbladak, ba, gutxinaka, gai bat dagoela hor, ba, pilpilean, entzuten dira testigantza dokumental hauek berri interpretatu dituztela aktore gaztea.
1: Bueno, sentitzen duzu antzeslan honek ere zuen benaunaldian ere mina propio bat ere sortu dezakeela.
2: Bai, bakoitza bere erara, agian gure mina espazio ez da, haien mina espazio bezala bilakatuko, baina gure artean kolektibitate bat, kolektibo bat sortzen ari da, bai, ez dakigu nola zen mina mota sortuko dugun, baina bai, bai, sortzen ari da zerbait, gure artean.
1: Gaur Bilbo Hiria Irratian Libesu zaude gurekin, baina proiektu honetan bueno, ba, kolektiboak ere garrantzia izango du, ez?
2: Bai, bai, guztiz. Ba, aktoreak Ander Sánchez Rey, Nerea Lizarralde, Josu Iriarte eta Maider Mulone ditugu, soinu espazioan Anez Ugaza, ilustrazioan Joanes Altxu eta jantziterian Victoria Ladrón de Guevara, eta hori da gure ekipoa, eta ekipo honek sortu du pieza.
1: Bueno, publikoak antzeslanatik ateratzen denean, ze arrakala eramango du, edo zer gustatuko litzaizuk bueno, eragin publiko hortan?
2: Baitakit. indarra, sentitzea. Kolektiba otasunaren indarra, mundu aldatu daitekela, eta sobre todo ezin dela aldatu individualki. Orduan sentitzea indar hori, maitasun hori, eta listo.
1: Bueno, ez da gauza handia da, eh? Mina espazioa leku fiziko bat izan zen, baina gaur egun ere ez dakit agian jarrera bat izan daiteke, ez?
2: Hori da, bai, bai. Bai, ez dakit zareetan edo beti jartzen dugu mehatzari egin adi azte minera, ez? Osea, hori da gure lema edo gure leloa, mehatzari egin adi, bai, bai.
1: Bueno, ba, gaur, arratzaldeko zazpiretan, sarrera hartzeko itzordua egongo da, Bilbo kulturgunean, Erronda kalean. Eta hortxe gozatu izango dugu, mina espazioa izeneko, ba, harreman antzerki honen honetaz, ez? Ba, Libe, eskerrik asko, tartetxo hau eskaini izanagaitik.
2: Eskerrik asko.
1: Bai, agur.
2: Agur.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Freedom flotillak herritarren berotasuna jaso du Bilbon, gazara abiatu baino lehen. Txibiteri eta Jimenori kargu hartu diete nupen ikasturte hasierako ekitaldian.

Pasealekuk informazio hegemonikoari alternatiba izaten segi dezan, zure babes ekonomikoa behar dugu. Sartu eguzki.eusen eta izan zaitez eguzkide. Nafarroako albisteek uhin libreetan jarrai dezaten.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez eguzkide!

ezagutzen? Hemen dituzu kanta uritxasua ireki ondoren, infernutik etorri ziren zenbait maltzun. Mia Barcelona eta Mazazpiko martxoaren bostean Matxitxako gudan, Kanaria Suntziak Bol Navarra ondoratu zuen kanta uritxasuan. Mia Barcelona rogeita bosteko maiatzean Leon de Bren nazia, Legazkinez, Donostiako badian agertu zen. Eguzki

Polizia Nazionalen pasaiako badian, kurro txapaz, pelitxo eta pelu, ametetetu zituzten. Beraien gorpua txuriz markatu ondoren dik, ikusi daitezke hori.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Eskerrik asko, eskerrik asko. Honegaitik, plazerra da, guretzako eskerrik asko herrize, nahiretan. Bueno, gaur gure gala data. Gaurren bidogune eta guk egingo dugune da lotzak eta bilurrek hor kanpoan itxiko dugu. Amen, abestu, dantzau eta gozau egingo dugu.
1: Ayúdanos a navegar en el mar de la comunicación. Entra en eguzki.eu y hazte eguzkide por 20 euros al trimestre. Para que la libertad siga calentando las ondas, únete a Eguzki Irratia. Disfruta del verano, escucha la radio y hazte eguzkide.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria en Pasaleku. Freedom flotillak herritarren berotasuna jaso du Bilbon, gazara abiatu baino lehen. Txibiteri eta Jimenori kargu hartu diete nuben ikasturte hasierako ekitaldian.

pasealekuk informazio hegemonikoari alternatiba izaten segidezan, zure babes ekonomikoa behar dugu. Sartu eguzki.eusen eta izan zaitez eguzkide. Nafarroako albisteek uin libreetan jarrai dezaten.

Kaixo lagunok, musibla saioan zaudete, eta bai, 70. hamarkadaraino egin dugu jauzi, koska talde elgoibartar eta ibartarraren musika berreskuratzeko, ekartzeko gure da, gure denbora ate honetaraino. Ekartzeko koskak atera zuen lehenbiziko diskoa orain dela 50 urte. Eta urte hurren hori aprobetsatuta euskarazko rockaren lehenengo urratsak diren hauek ekartzea otu zaigu. Koska ba, rock gordina eta progresiboa ere egiten zuen garaian, kontuan hartu behar duzue, ba, ze baliabide zeuskaten, oso baliabide ba, arruntak txikiak gutxi zeuskaten, eta ba, gaur egun ez bezala, ba, grabatzea ba, odisea bat zan. Koska, koskak lehenbiziko disko honetan, entzuten ari garen honetan, ba, erakutsi zuen, garai hartarako zuten doaia. Garraztasuna izeneko abestiarekin jarraituko dugu, koska oroimen kutsatik ateratako kantu hau.

Eta koska taldearen soinu arkaiko esan dezagun haietatik etorri gara Holy Fuck taldearen soinu garai ontako soinuetara etorri gara. Torontoko laukote elektroniko esperimentala dugu Holy Fuck, eta Even Beat diskoa da orain entzungai daukaguna, Elevate izan da entzun dugun abestia, eta ba, zikloak, groove zikloak erabiltzen dituzte energia handiko bateriekin. Oso disko interesgarria iruditzen zaigu Holy Fuck taldeak egindako hause, eta bigarren bat erentzungo dugu, Ibi izena duen abestiaren txanda da oraingoan.

James Blake-en musika da entzungai izan duguna azken minutu hauetan, Death of Love izena duen abestiarekin. Talde baino kantautore britaniar honek elektronika eta soul experimentala uztartzen ditu, eta bere azken diskoan Trying Times izena duen lan honetan, ba, autoausturaren talkaz eta intimitatez eta bakarda dez ere mintzo da James Blake. Piano geruzak ikusgai, entzungai direlarik, ba, bateria bit apalak ustartuta, apalekin ustartuta. James Blake-en musikak ikaragarri karri digu burura beste talde bat, Anthony and the Johnsons, garai bateko I Am a Bird Now izeneko diskoarekin txunditu egin gintuen Anthony hori ekarri digu burura, eta litekena da, ba, James Blake-en bigarren abestia entzun ondoren Anthony and the Johnsonen zerbait entzutea. I Have a Dream izeneko abestia da orain James Blake-ek eskainiko diguna.

Abesti ederra, Fistful of Love, Anthony and the Johnsons taldeak ba, garai batean ekarri zigutena, 2000-garren, 2000-garren tarte horretan, I am a bird now izeneko disko ikonikoa ekarri zuten. Gaur egun Anoni izenez ezagutzen dugu Anthony, ba, beste bide desberdin bat jorratzen, askoz az elektronikoagoa, baina garai honetan bere esan dezagun estraineko disko honetan askoz az ere organikoa zen, entzuna izan duzuen bezala. Beste abesti bat entzungo dugu Anthony and the Johnsons talde horren disko mitiko horretatik, I am a bird now izena zuen disko horretatik.

Gar taldearen musika Durangotik datorren taldea dugu Gar eta euren lehenbiziko diskoa aurkezten ari dira oraintxe gaztea maketa lehiaketan irabaztera eraman zituen Ilar Gorriak izeneko abesti bat, baina ez hori bakarrik, eta horren eskutik, oraina eskuetan izeneko lehenbiziko diskoa grabatu zuten Jon Garcia, hemen atzean dago Jon Garcia ba, musikariak, melodia zabalak gustoko ditu eta gitarra sendoak ere uztartzen ditu eta horrek sortzen du ba, giro paisajistiko atzeko bat preziatuak diren momentuak gar izeneko taldearen azken eta lehen biziko diskotik oraina eskuetan diskotik atera dugun bigarren abestia dugu.

Kadebostani izeneko proiektua Suizatik datorren proiektu elektroniko, pop rock elektronikoa jotzen duen rock kendu dezakegu eta pop utzean utzi oso emaitza atsegina eta amablea lortzen dutena, president Kadebostan dute buru eta The Outsider da euren azken diskoa, zeinean ba pop bide horretan sakontzen duten abesti bakoitzean abeslari desberdinak biltzen ditu eta beti ere ahots emozionalak erabiltzen ditu, folk ukituak dituen orkestazio zabala ere badituzten abestietan. Urrengo abesti bat The Outsider izeneko disko honetatik.

Maggi musikariaren soinua genituen azkenengo minuta hauetan amaitasuna izeneko disko liluragarri horretatik atera duguna lerro melodiko erritmikoak sortzeko duen abileziagatik berezia da besteak beste berezia da amaitasuna Maggiren amaitasuna izeneko disko hau eta honekin heldu gara gure gaurko amaiera honetara badakizue astero gaudela hemen nahi baldin badezue gurekin bat egin Bilbo Hiria Irratian entzungo duzue gurea edo bestela ba Googleen bidez edo bilatzaile baten bidez topatuko dituzue gure podcastak Maggiren musika izango da urrengo edo azken ukitua emango duena zutu izeneko abesti utzi dugu amaierarako. Gure partetik besterik ez. Ondo segi lagunok. Agur.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Freedom flotillak herritarren berotasuna jasudu du Bilbon, gazara abiatu baino lehen. Txibiteri eta Jimenori kargu hartu diete nupen ikasturte hasierako ekitaldian.

pasealekuk informazio hegemonikoari alternatiba izaten segi dezan, zure babes ekonomikoa behar dugu. Sartu eguzki.eusen eta izan zaitez eguzkide. Nafarroako albisteek uin libreetan jarrai dezaten.

Menda berriro pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku! Eguzkirratiko gaurkotasun magazina! Lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Binda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku! Eguz